Amen. Ungu wate. Amen. Ashia sema wate. Amen. Ani ngwasere djuma. Amen. Awurade wo wafa. Amen. Obi sele kribi. Like page ribi. Se uo Facebook, YouTube ne TikTok boso ne tro di mama sisi a. Amen. Wo pompa yan pa yi we obi dia be pese yire ho. Wo pompa se the word of